0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće.

0: Nina se druži sa vama ove subote, imamo i zanimljive vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države i Kina produžile su trgovinsko primirje za još 2 meseca, dok Washington i Peking nastavljaju pregovore o mogućem dugoročnijem sporazumu. Dogovor je usledio nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Washingtonu. Produženje primirja trebalo bi da ostvari dodatni prostor za pregovore o trgovini, tehnologiji i drugim pitanjima oko kojih dve najveće svetske ekonomije i dalje imaju ozbiljna neslaganja. Trump i Xi su se sastali 24. septembra u White House tokom državne posete kineskog predsjednika Americi. Xi je dan ranije stigao u Washington, gde su ga Trump i Melania dočekali u Joint Base Andrewsu. Trgovinski odnosi SAD i Kine već duže vrijeme obeležavaju pregovori o tarifama, kritičnim mineralima, poluprovodnicima, izvoznim ograničenjima i pristupu tržištima. Dakle, brojni su problemi prisutni, pa se nadamo da su ih sve rešili. Vi ostanite uz Plus Radio, valja imati ove važne životne informacije.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Plus radio slušate, Rina se danas druži sa vama, više puta smo u narednim nedeljama, odnosno vikendima pričali o novom Spider-Manu i o potencijalnom rekordu. E pa, izgleda da je čak i one koji su što što očekivali iznenadio. Film Spider-Man Brand New Day ispisao novu stranicu filmske istorije, postao najgledaniji film svih vremena na bioskopskim blagajnama Severne Amerike, oborivši rekord koji je čak 11 godina držao Star Wars The Force Awakens. Nastavak sa Tomom Hollandom u glavnoj ulozi zaradio je oko 936,8 miliona dolara u Severnoj Americi, čime nadmašio rezultat filma Star Wars iz 15. koji je tokom prikazivanja prikupio oko 936,6 miliona. Do istorijskog rezultata Spider-Man je stigao za svega 47 dana prikazivanja. Pa šta drugo reći nego svaka čast. Uspeh nije ograničen samo na američko tržište, na globalnim blaganama je prikupio oko 2,4 milijarde dolara, što ga svrstava među finansijski najuspešnije filmove u istoriji. Ako niste gledali Šta čekate, ostanite s Plus Radio.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.